0: To madalla yanzu kuma sai amsoshin takardun ku.
1: Masauraro barkanmu da warhaka. Rabi'atu Kabirin kace ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin amsoshin takardun ku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. To tambaya ta farko a wannan makon ta fito ne daga Salisu Yahaya dan Niger wanda yace yana son sanin tarihin masarautar Buza yankin Tawa a jamhuriyar Niger.
2: Abokin aiki na Abdul Halilu ya mika wannan tambayar ga Professor Ado Muhammad dake Jami'ar Abdulmumin Jufa dake birnin Yamai ya kuma fara da ma'anar kalmar Buza.
3: Kalmai ta kasar Buza ta samu asali ne daga kalmar Buzar Buzut. Kalma yana nufin zangarkun sabon haci, wato kalin sautin halshe ne ya mai da Buzar Buzut Buza. Ra'ayi guda kuma sunan wani mutum mai suna Guruza ɗan Kwalshiya. Shi Guruza ɗan Kwalshiya na da wani shahararren kiran haci guruguru mai kyau wanda jama'a ke neman irin sarwa jallo. To daga sunan wannan mutum ne Guruza karin sautin halshi ya ba da Buza.
4: Ita wannan kalma ta Buzar Buzat kalma ce ta Larabci koko kalma ce ta Buzanci ko kuma daga ina ta samo asali?
3: Duka Hausa ce. Akwai masu cewa sarakunan Adar sun hito daga Istanbul suka zo cikin Adar, amma abu tabbatacce shine al'umma Buza na farko Hausawa ne zunzurutunsu. Idan ma wasu sun zo daga baya sun iske su daga wani wuri zowa su kai, amma wanda suka kawo sarauta Hausawa ne tsakwaransu.
4: Game da